Ya len ti ngô Yo ba na yo tu nyo tu nya Kai o set ve jo na se song khu